palupārnu sap. Kais jaudojstājiek čororom. Ole romesle acičave, hojma ani nađanla savu pesar vičinlas. Bári brigas ja preleste, te preromni. Kampelazle sako dives te den tehan, čak merete keden sako dives. Važo dale avri ile ogađe pastiris keko gurubnja. Mato gađele sa inenas, sako ratjaha užarlas pri purdin, kan harangozinena pro harango androgau. Avka pe muklas androgau, džalas ker kerestar, uvičinlas prohulaj, vaj pri hulani te našavel, avrile guruvnjen vajla guruvnjora. Te kedla savore guruvnjen, džalas lenca palo gau prorita, kaj sija čar. Odoj lenca sija calo dives, čak agil kiaraťate, lenca avlas androgau pale androgau. Sako divezle o chulania denas kaj maro, kaj balevas aver le delas jaro uavkale, sakones jek delas valeso protaviben, techan vašo bud čavore. Jek varma tradlas le gurumnen kere, o gurumnia kernas barivika uačnas. Nađan laso peskerel, našťa angil ko gurumnia, dikel pro drom pro parno sap. Darangi jamek párne sapena dikja. Gulo deloro sohina kada, párno sap, o gurumnia ačnas užarnas. O sapsia čalado, sotuhame šaj kerav, darav tute huden, šajman čipines, so miri romni kerla avrile čavenca. Sar osap šundja so pastiri kerel, kezdinja manuše kere, hango hateva keren. Madara láčo manuš, me tu načipiná, madara, tu džane steva keren? Džanav, me nasjom akar savo sap. Teman avri sa stareha, me tu ke avka šegitiná, šoha premande nabistereha. Sar tu ciom telen, sial čalav kier do čipineha man, Andri Duk, madara, tovman Andre varesavi kerpa, u tovman Andri žeba. Madara, nela mange ništ, utut načipina. Saru sap pendja avke orom kerdja. Cele dromeha orom gondolin kerlas. Kajle sape kere tovla, te na iromni te očavore diken. Mas ja ráti kanak a ja kere. Očavore masovnas, no iromni le užarlas. No so tu dine ogadžia. Mer mata hana džanav so tetaven, madaras ja so tetaven. Dine man te jaro, te krumpi, leadaj hin, androba tu hoci. Sar i romni sja visardji, kika fidji, dumoha u orom sig todja le sape teleandro vodro. Sigráťaha orom upre uštia, tenadikeno čavore, i romni so avrike del telo vodro. Toďale sape Andri Barižeba, u geja purdin te užaren kanak harangozinena proharango. Sarkenale gurumnen palo cevo gav, geja lenca palo gav prorita. Lija avrile sape Andari Žeba, toďale pričarori. Ake pašiuv, mek taťarel tu do kamoro. Amen o sapa oda kamas, kanak preamende labol o kamoro. Paikerav tu keromeja, láčo manuš sal. Liňumas tut techan so no náneman so. Madara hin tut kučori, píš andal varesavi gurumni, falato tudoro utov angil mande. Avka ke kerlas o čororom a kadavaj duj kurke. Osapsia proda naláče. Na gleske osable manušeskere hango a pendia. Šun man čororom. Láče šunker, a ja rad džak katar tumende kere. Mesiom sasto, bare mange šegitindial. Važo datu ke kamavte pajkeren. Šunker man, akana bare láče, niso star madara, so šuneha, so dikeha, mukeha, tuke savoro, čak vaš tuke. Šoha oda napeneha nikaske, so tu chudeha tu ajarat, oda džala pretire čavore, u pandik prelengere čave. Magondolin tukeho joda tut ajarat dikeha, te valeka avrivar kereha, ela binoskero.
Akanahin pretute bari briga, no odatuke penavme, čak akor pretute ela briga. Moine hale gule delore, telel tut. A si briga pretute ela te tu peneha, so dikeha, tašuneha a jarat. Madara šoha avrina pena, so dikia, ta dikia odatuke priminavme. Madara, lače paťav tuke. Tu šegitin jal mange me šegitina tuke. Aka na čororom lače šunker. Sar avaha kere, kereha oda, so kereha sako kiarati. Prije paž rad, pri kangeri avrimarna oori. Poloke pundraveha ovudar. Medža avri, tuaveha palma, ovudar pant, pal tute Andre Kočo, tena pal tute avel týri romni. A čeha odoj kajme, pandik savoromuk prema. Sar avri marďa je paž rad, uštia orom upre, ukerďa oda, suleske pendia osap. Osap pes cidla z avri, orom džala z paleste. Ligenale probaro rito. Očavoro šukarela bolas, orito celodičolas. Osap ačia maškare prorito, ukezdindia šukare tešojaven. Dikel feder orom prorito, obud sapa pumen cidňas, kelende u savore polokore šojavnas. Jekvar savore ačile preko tešojaven. Dikia orom angil pindre odoj, hinduj párne sapa. Prošerora lenge labuna somnakune demanti. Tu džive smroča, pučia jek sap ole duendar. Dživav mrodadoro, a kada čoro manuš, man avri sa stardja. Leske pajkera važmiro dživipen, a sohino čačo, amen oda gondolinjam tetira daha, hojo manuša tut mundarde. So ale manušeha akana keras, meleske priminjom, hojdale oda solenane. Mročáda manuž dikel, tešunel so nisavo manužiek nadikia ani našunja. Jov toďa, barivéra hoj so dikľa, tašunla šoha avrina penla. Meleske paťav, láče sar penez mročá avke ela. Savore sapa visaile u savore pumen cidňas palorito het. Sar ačile korkore, oromle sapeha pendia osable romeske. Aka na džate soven, u jov bachtalo, madara sotud dáme, džaneha taha, ač devleha, osab našija, orom gejate soven. Ráťaha peske gondolindia, hojoda so dikia džala suno. Geja ráťaha le gurumnenca palo gav, avka sar sako dives. Našaďa len prorito. Sar do geja palo gav prorita, pendia peske. Savosiom trušalo. Džav kichani gori, pijav paňori, tavka nasiom sotechan, pijav falato paňori. Geja orom kichani gori, dikel Andri chani gori, majnate peja. Andri chani gori, obud somnakaj. Azuta star orom manasia čoro. Dureder kerlas pastiri, no šohavri napendia so primindia leparne sapeske. Oroma paleste vakernas, hojle sapenca peske vakerlas. Teleskere čavore, upanding lengere čavore. Načago pastiri nasia čoro, ani leske čave u lengere čave, šuha nađane nas sohin čoripen.